0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Ponoć se završava prijava za pomoć od 6.000 dinara. AFD je pobedio i na severoistoku Nemačke. Teniseri idu u kvalifikacije za završni turnir.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksimedija. Vesti.
2: Vučić se u sredu obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Završeni izbori za rusku

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: U ponoć se završava prijava za pomoć od 6.000 dinara. AFD pobedio na severoistoku Nemačke. Vožnja bicikla do radnog mesta smanjuje rizik od stresa zbog kašnjenja. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se danas u ponoć, izjavio ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. On je podsjetio da se prijavljuju samo punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije i da se prijava obavlja preko portala Uprave za trezor. Kada je reč o isplati, ona počinje sutra i bit će završena do petka. A nakon ubedljive pobjede na izborima u Saksoniji i Anhaltu, radikalno desna AFD pobjedu je odnela i na pokrajinskim izborima u Meklenburgu, zapadnoj Pomeraniji. Vladajuća CDU kancelara Fridriha Merca nije prešla cenzus dok je u Berlinu zauzela drugo mesto nakon pobedničke krajnje levice. Uzrok teškog poraza CDU je u ekonomskim i socijalnim problemima koji tište Nemce, smatraju analitičari i objašnjavaju da je plan AFD-a da sruši vatreni zid koji su druge partije postavile oko nje i primora ih na koaliciju. Ako je vožnja do posla automobilom stres i zbog saobraćaja, ali i zbog nerviranja oko potencijalnog kašnjenja, zbog gužve, možda je pravo vreme da promenite prevozno sredstvo. Prema studijama, u Francuskoj vožnja bicikla do radnog mesta može da doprinese boljem fizičko-mentalnom zdravlju zaposlenih.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Priča koja prati naše današnje druženje je ona koja se odnosi na dešavanja tokom vikenda, odnosno tokom dana koji su za nama. Imali smo priliku da se družimo sa bratskim celjem, to je bilo u petak i subotu i to je bilo zapravo jedno odlično druženje. A 6 decenija nakon što su Ćuprija i Celje uspostavili bratske odnose, prijateljstvo dva grada dobilo je još jednu potvrdu kroz susret ljudi, zajedničke uspomene i simbol koji će tek rasti. Delegacija Celja, koju je predvodio župan Matija Kovač, boravila je u Ćupriji gde su je dočekali predsjednica opštine Ćuprija Jelena Đolinac, zamenik predsjednice Vladimir Vasiljević, opštinski većnici, direktori ustanova kulture i javnih preduzeća. Gosti iz Slovenije nisu Ćupriju poznali samo kroz razgovore i zvanične susrete. Zajedno sa domaćinima prošetali su gradom od parka kod suda do gradskog trga, upoznajući mesta koja čuvaju deo istorije i identiteta Ćuprije. Tokom šetnje bilo je reči o osnovnoj školi Dušan Skovran, Lekinoj kući, priči o Mikićevom mostu, zgradi gimnazije i nekadašnjem Merkatoru. Na gradskom trgu susret je dobio i svoju simboličnu poruku. Predstavnici dve opštine ostavili su zapise na panou posvećenom prijateljstvu koje traje 6 decenija. Ćuprija u srcu, hvala za 60 godina prijateljstva, napisao je župan Matija Kovač. Predsjednica opštine Ćuprija Jelena Đolinac odgovorila je porukom "Bratska ruka našeg naroda sigurno u buduće dane". A da prijateljstvo nije samo sećanje na ono što je bilo, već i obaveza prema onome što dolazi, potvrđeno je narednog dana. Na trgu Stefana Prvovenčanog predstavnici Ćuprije i Celja zasadili su mangolije. Njihova krošnja, koja će tek u godinama pred nama rasti i širiti se, postale su simbol odnosa koji bi trebalo da bude sve snažniji i dublji. Da se to prijateljstvo već prenosi na nove generacije, pokazuje i saradnja mladih kroz sport, obrazovanje i kulturu. Takvi susreti daju posebnu težinu 6 decenija dugom partnerstvu, jer odnose između Ćuprije i Celja ne čine samo sporazumi i zvanični susreti, već ljudi koji se upoznaju, deca koja putuju, domaćini koji dočekuju gost i prijateljstva koje se prenose dalje. Ćupriju i Celje danas povezuje više od 6 decenija zajedničke istorije bratimljenja, a upravo takve veze, građene neposredno i kroz generacije, predstavljaju najčvrši temelj prijateljstva dva naroda i razlog da ono traje i u godinama koje dolaze.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Sutra počinje debata Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjednik Srbije se obraća u sredu. Nastavljeno suđenje u slučaju generalštaba. Evropska unija i dalje traži moratorijum na novo pušenje na Arktiku. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajaće do 26. septembra. Uz nastavak debate dva dana kasnije, svjetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima. Kako je navedeno na sajtu UN-a, oko 130 šefova država i vlada lično će prisustvovati visokoj nedelji u sedištu svjetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu, dok će se predsjednik Vučić učesnicima obratiti u sredu 23. septembra. U Višem sudu u Beogradu je iznošenjem odbrane nastavljeno suđenje optuženim u slučaju generalštab. Odbranu danas iznosi v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Aleksandar Ivanović. U ovom slučaju osim njega optuženi su i ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić. Osumnjičenim je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela: zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama generalštaba. Evropska komisija objavila je danas da i dalje podržava moratorijum na razvoj novih nalazišta nafte i gasa na Arktiku, uprkos protivljenju Norveške, jednog od glavnih snabdevača Evrope energentima. Norveška poručuje da sama odlučuje o eksploataciji svojih prirodnih resursa, tako da vlada u Oslu zadržava suvereno pravo da odobrava nova bušenja na svom kontinentalnom pojasu. Upravo norveški kontinentalni pojas trenutno obezbeđuje oko 30% gasa i 14% nafte koje troše Evropska unija i Velika Britanija.
0: Naxi Media.
1: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Naše muzičko druženje nastavlja sa ovog trenutka, šaljamo vam pozdrave i želimo dobro slušanje vaše omiljene frekvencije, a informacija o aktivnostima policije u našem kraju je zapravo ona koja dolazi u nastavku druženja. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini i Ćupriji uhapsili su GM 94. godište iz Ćuprije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U pretresu stana osumnjičenog u Ćupriji pronađeno je oko 137 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, 5 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, drobilica sa tragovima iste materije, 5 LSD sličica, 52 tablete sa liste psihoaktivnih supstanci, kao i vagica za precizno merenje sa tragovima amfetamina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijevu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Jagodini, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Šaljemo vam pozdrave i želimo dobro slušanje vaše omiljene stanice, preporuke da ostanete dalje u našem društvu i da slušate radio sa osmehom na licu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.